Ako postoji jedan miris koji definiše Južnu Afriku, to je miris braja, južnoafrički roštilj. Ovo nije samo priprema mesa, to je društvena institucija. Tamo gdje miriše dim sa braja, tamo gdje prestaju sve podjele, braj se pravi isključivo na pravom drvetu. Oko vatre se skupljaju svi, bez obzira na rasu ili status. Na rešetci se obavezno nalazi bojerevros, dugačka spiralna kobasica od govedine, bogata začinima poput korijandera. Boboti smatra se nacionalnim jelom. To je neka vrsta musake od mlevenog mesa sa suvim grožđem i specifičnim začinima, prelivena kremom od jaja i pečenom u redni. Ima slatkasto-ljutkas ukus koji potiče od utjecaja

Bez kofeina, a pun sunca i minerala. Rooibos je simbol južnoafričkog gostoprimstva. Jednostavno ga ne možete odbiti. Bilo da ga pijete u luksuznom hotelu u Cape Townu ili pored vatre u srcu savane, on vam nudi isti mir. Mir zemlje koja zna kako da izvuče najbolje iz svog grubog, ali plemenitog tla. Dok ispijate gutlje ovog čaja, vi zapravo pijete samo esenciju Južne Afrike. Baš kao što šampanjac mora biti iz regije Šampanj, tako i naziv rooibos po međunarodnom pravu, smeju da nose samo proizvodi koji dolaze isključivo iz ove regije Južne zbog umirujućeg dejstva. A jar se rooibos koristi i u kremama za lice, u kupkama i mnogo čemu drugom.

0: I tako, dragi slušalci, mi smo stigli do same ivice afričkog kontinenta, ali do kraja našeg današnjeg putovanja. Prošli smo kroz magle rta Dobre nade, osjetili vrelinu zlata pod nogama u Johannesburgu i udahnuli miris crvenog čaja sa planina Cederberg. Južna Afrika nas uči važnoj lekciji, da su ožiljci prošlosti samo dokaz snage, a da je različitost baš kao njihovoj naciji duge, zapravo najveće bogatstvo koje jedno društvo može da ima. Ostavljamo ovu zemlju tamo gdje smo je našli, između dva silna okeana, pod budnim okom kamene planine, dok u daljini odjekuju u buntu podsjetnik da smo ljudi samo kroz druge ljude. Hvala vam što ste bili s nama uz našu frekvenciju i putovali sa nama. Čuvajte sve to oko sebe jer svaka tačka na mapi ima svoju priču, baš kao ova koju smo ispričali. Do sljedećeg slušanja i novih predela, srdačan pozdrav!
1: Terra Telus.
0: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
1: Gaia Terra Telus.
0: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čovjeka.
1: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus.

i s teškoćama u razvoju, pa tako i evo općine Borovo. Jako nam je drago da kroz ove prilike možemo pokazati pa i koliko vrijedimo ono što radimo, a i onaj naš put

0: nastavili svoje putovanje prema sljedećoj etapi, noseći sa sobom još jedno lijepo iskustvo iz Borova. Udruženje Centar za mlade Dalj provodi niz projekata, a jedan od njih je projekat Još uvijek u igri, koji okuplja osobe starije životne dobi kroz plesne radionice koje podstiču aktivan stil života, druženje i očuvanje fizičkog i mentalnog zdravlja. Ovaj sedmomjesečni projekat financira Osječko-baranjska županija, istakla je u telefonskom razgovoru za naš radio njegova voditeljka Milica Sevkić.
1: Same aktivnosti projekta su i osmišljene kroz razgovor s našim starim korisnicima, tako da su evo oni izrazili želju za nekakvom kombinacijom plesa i vježbanja, pa smo mi evo osmislili projekt Još uvijek u igri. On je 7 mjeseci u provedbi, a počeo je u 6. mjesecu. Imamo nekih stalnih 15 korisnika koji evo se sastaju bar jednom tjedno ili jednom u 2 tjedna i evo malo se zabave, malo plešu, druže se i malo vježbaju. Tako da, evo, kažem, dosta je projekt dobro prihvaćen. Cilj mu je unaprijediti kvalitetu života osoba starije životne dobi kroz povećanje razine tjelesne aktivnosti, očuvati funkcionalne sposobnosti i poticati socijalnu uključenost tih starih osoba provedbom prilagođenih radionica, znači njihovoj dobi, jel, i njihovim nekakvom pokretljivosti. I evo, i tu je nekakva kombinacija vježbanja i plesa, odnosno tako rečeno popularna zumba.
0: Učestvovanjem starijih osoba u ovoj aktivnosti prevenira se njihova institucionalizacija, pogotovo onih koji sami žive.
1: Mi već, kao što sam na početku spomenula, i radimo sa starim osobama. Evo, trenutno nam je u provedbi projekt Starost bez zidova. Sad je evo krenula ova naša ljetna pauza od sredine 7. mjeseca do sredine 8. kada smo evo stali s tim vrstama aktivnosti, ali eto zato i dalje provodimo ovaj projekt Još uvijek u igri. Pa evo, stare osobe nisu baš preko ljeta bez ikakve aktivnosti, evo to je trenutno ova naša aktivnost gdje se oni malo eto vježbaju i plešu. Iz županije iz ovog projekta smo nabavili zvučnik, nekakav promotivni materijal, evo koji majice, evo koje oni iskreno koriste kad vježbaju. Zainteresiranost je vrlo velika među sudionicima, pa se nadam evo da ćemo u nekoj budućnosti kad je završi ovaj projekt i dalje nastaviti sa istim ili sličnim aktivnostima.
0: Kroz redovne aktivnosti učesnici imaju priliku biti fizički aktivni, razvijati svoje motoričke sposobnosti, jačati samostalnost te provoditi kvalitetno vrijeme u prijatnom i podsticajnom okruženju, a reakcije učesnika su samo pozitivne, kaže Sevkićeva.
1: Trude se, neki su pokretljiviji, neki su manje pokretljivi, ali evo nekako kolegica koja s njima radi, koja to vodi, gleda onako da svaki put prilagodi svima, da svako može učestvovati. Tu bude dosta opuštena atmosfera, nekad i vježbaju i evo u kombinaciji s plesom, nekad evo izraze želju da igraju i neko kolo, tako da tu bude svega i u principu oni vole takve vrste radionice i takve vrste aktivnosti, jer evo to kod nas u Dalju, konkretno za stare osobe, nije nikada bilo, pa evo mi smo, da tako kažem, i prvi koji evo imamo i ovu vrstu aktivnosti za njih, evo vrlo su zainteresirani.
0: Slušali ste vesti Radio Borova. Hvala na pažnji.
2: Čuli ste vesti Radio Borova.

znaš. Ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe, ljubavi moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše mi lijepo uživo vidjeti sam. Ljubav se zove i

0: reklame.
1: Gde se mogu kupiti pokloni suveniri?
2: Pa u Papirusu.
3: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
4: Želiš primiti ili poslati novac bilo gdje u svijetu? Učini to brzo i pouzdano putem Western Uniona u Boso mjenjačnicama Borovo, Sajmište Vukovar i Genšer Vinkovci. Western Union i mjenjačnice Boso. Boso, što vas čini sretnim.
5: Marketing program Radio Borova.

0: Pričajte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: A evo nas i kod znaka Lava. Posao donosi priliku da se istaknete pred važnim ljudima. Na ljubavnom planu vlada dobra energija, partner će uživati u vašoj pažnji. Zdravlje je dobro uz dovoljno energije za sve planirane aktivnosti. Devica, na poslu će se tražiti preciznost i odgovornost. Upravo zahvaljujući tim osobinama ostvarit ćete odlične rezultate. Ljubavni odnosi postaju mirniji i stabilniji. Zdravlje je dobro, ali ne zanemarujte potrebu za odmorom. Vaga. Poslovni planovi razvijaju se u dobrom smjeru. Saradnja sa kolegama bit će uspješna, a moguće je i zanimljiva nova ponuda. Ljubav vam donosi lepe trenutke i više romantike. Zdravlje je stabilno i osjećate se veoma dobro. Škorpija. Na poslu ćete biti odlučni i spremni da završite sve obaveze bez odlaganja. U ljubavi je vrijeme za iskrene razgovore. Partner će cijeniti otvorenost. Zdravlje je dobro, ali izbjegavajte pretjerano iscrpljivanje.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Nastavljamo u istom ritmu. Strelac. Poslovni dan donosi nove ideje i priliku za napredak. Važno je da ostanete fokusirani na svoje prioritete. Ljubavni život bit će ispunjen pozitivnom energijom. Partner će imati razumijevanja za vaše potrebe. Zdravlje je stabilno, a boravak u prirodi doneće vam dodatnu snagu. Jarac. Na poslu ćete uspješno rješavati izazove zahvaljujući iskustvu i dobroj procjeni. Moguće je da ćete dobiti priznanje za svoj trud. U ljubavi vas očekuje mirna atmosfera i više povjerenja. Zdravlje je dobro, ali ne zaboravite na redovne pauze tokom dana. Vodolija. Poslovne prilike zahtijevaju kreativnost i spremnost na promjene. Vaše ideje bit će zapažene i dobro prihvaćene. Na ljubavnom planu moguće su lepe emocije i prijatna iznenađenja. Zdravlje je stabilno, a više kretanje pozitivno će uticati na vaše raspoloženje. Ribe. Posao će zahtijevati strpljenje, ali ćete na kraju biti zadovoljni postignutim rezultatima. Ljubavni život donosi nežnost i razumijevanje. Partner će vam pružiti podršku. Zdravlje je dobro, ali povedite računa o dovoljno odmora i pravilnoj ishrani. Na kraju dana shvatit ćete da su male odluke često najvažnije. Iskoristite prilike koje vam se budu ukazale, sačuvajte optimizam i vjerujte u svoje mogućnosti. Zvezde mogu pokazati smjer, ali vi svojim izborima pišete najlepše stranice svog života. Ovo je bio horoskop na talasima Radio Borova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.
2: A sada jedan mali EPP reklame.
3: Gdje kupiti plastifikator, rezač, uništavač papira?
4: Pa u Papirusu.
5: U POS-a trgovinama potražite salama Cekin s paprikom 500 grama 2,20 eura, piće Sky Cola litra i pol euro 29.
6: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada 2 euro 99, dječja trenirka 8 euro 99,
7: rakenski ulož spele
6: 11 euro 27,
7: najam stana 7 euro 99.
8: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
9: Marketing program Radio Borova.

0: tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama, kao i pravo prijateljstvo.
1: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
2: Sučević Company.
0: Jelen pivo. Zov prijatelja.
3: Marketing program Radio Borova.

0: Zakon je gospodnji savršen, krepi dušu. Svjedočanstvo je gospodnje verno, daje mudrost neveštome.
1: Aleluja.
0: Naredbe su gospodnje pravedne, vesele srce. Zapovest je gospodnja svetla, prosvetljuje oči. Strah je gospodnji čist, ostaje doveka. Sudovi su njegovi istiniti, pravedni, svekoliki.
1: Aleluja.
0: Preobraženje.
1: Preobrazio.
0: Veronaučno informativna emisija Eparhije Osječko-Poljske i Baranjske.

0: Zakon je gospodnji savršen, krepi dušu. Svjedočanstvo je gospodnje verno, daje mudrost neveštome.
1: Aleluja.
0: Naredbe su gospodnje pravedne, vesele srce. Zapovest je gospodnja svetla, prosvetljuje oči. Strah je gospodnji čist, ostaje do veka. Sudovi su njegovi istiniti, pravedni, svekoliki.
1: Aleluja.
0: Preobraženje.
1: Preobraženje.
0: Veronaučno-informativna emisija Eparhije Osječko-Poljske i Baranjske.

0: reklame.
1: A gde kupiti slikovnice?
2: Kako gde? Pa u Papirusu.
3: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
4: Ovoga mjeseca, polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
5: rakenski ulož,
4: pele,
5: 2,20 €,
4: najam stana
5: 7,99 €.
6: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje, često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
7: Živić Elektro, Vukovar, Lopanjski Sokak 6, mesto dobre ponude elektromaterijala, antenski sistema, elektrogalanterije. Živić Elektro, infotelefon 442-992.
8: U Boso trgovinama potražite margarin Zvijezda stolni 250 grama 99 centi, omekšivač Silan Fresh Sky 2,86 litera 5,99 €.
9: Marketing program Radio Borovar.

0: 24 sata dnevno, Radio Borovo.
1: 24 sata na dan.
0: 100,7 MHz FM ili putem live streaminga na radio-borovo.hr.

0: Reklame. Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
1: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamjena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
0: Automobili Simić.
1: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
2: Gdje da kupim kalkulator? Znanstveni, stolni ili obični?
3: Kako gdje? Pa u Papirusu.
4: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2 eura 99, dječja trenirka 8 eura 99,
5: rađenski ulož, spelene,
4: 11 eura 27, najam stana
5: 7 eura 99
4: eura.
6: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na solidarna.hr.
7: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gdje? Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.

0: Reklame.
1: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
2: Gde kupiti novčanike, muške i ženske?
3: Pa u papirusu.
4: Želiš primiti ili poslati novac bilo gdje u svijetu? Učini to brzo i pouzdano putem Western Uniona u Boso mjenjačnicama Borovo, Sajmište Vukovar i Genšer Vinkovci. Western Union i mjenjačnice Boso.
5: Marketing program Radio Borovar.

Dobro večer i dobrodošli na Talas Radio Borova i novo izdanje muzičke emisije Top Lista 5+5. Top Lista 5+5 sastoji se od dve liste, folk liste i pop liste sa po 5 predloga. Vi glasate za 3 predloga na toj listi. Ta 3 predloga koja dobiju najviše vaših glasova ostanu na listi. Posljednja 2 izbacimo i ubacimo 2 noviteta i tako svaki dan. Mislim, možete glasati na našoj listi koja se nalazi na stranici www.radio-borovo.hr pod opcijom Top Lista 5+5. A mi otvaramo folk listu da vidimo kojih je 5 predloga bilo. Miloš Đuranović, pesma Svet laži. Barbara Bobak, pesma Gospođetina. Aleksandra Prijović, pesma Olovo. Mirko Plavšić, pesma Lepja žene. I Jelena Lukica, pesmu Moja si kap. Sa liste nam ispada Mirko Plavšić i pesma Lepe žene, a također ispada i Barbara Bobak sa pesmom Gospođetina. Treće mjesto na našoj folk listi, Miloš Đuranović, pesma Svet laži. Drugo mjesto, Aleksandar Prijović, pesma Olovo. A prvo mjesto kao i protekle nedelje, Jelena Lukić i pesma Moja si kap. Idemo prvo poslušati ovu pesmu.

Pesma je objavljena 13. juna 2026. godine na YouTube-u brojem 1.130.000 pregleda. Muzika Dragan Brajović Braja i Dejan Kostić. Tekst napisao Dragan Brajović Braja, aranžman uradio Dejan Kostić.

Idemo sad poslušati i prvi prijedlog za pop listu Senida Hitsobi, pesma Seksi. Pesma je objavljena 3. jula 2026. godine, na YouTube-u broji 684.000 pregleda. Muzika Cobi i Senidah, tekst napisao Cobi i Brut, aranžman uradili Cobi, Luxone i Jan Magdevski.

0: Predlog broj 2 za pop listu, Jelena Karleuša i nova pesma Balkan Boy.
1: I see the Balkans.

0: Zakon je gospodnji savršen, krepi dušu. Svjedočanstvo je gospodnje verno, daje mudrost neveštome.
1: Aleluja.
0: Naredbe su gospodnje pravedne, vesele srce. Zapovest je gospodnja svetla, prosvetljuje oči. Strah je gospodnji čist, ostaje do veka. Sudovi su njegovi istiniti, pravedni, svekoliki.
1: Aleluja.
0: Preobraženje.
1: Preobraženje.
0: Veronaučno-informativna emisija Eparhije Osječko-Poljske i Baranjske.

0: Zakon je gospodnji savršen, krepi dušu. Svjedočanstvo je gospodnje verno, daje mudrost neveštome.
1: Aleluja.
0: Naredbe su gospodnje pravedne, vesele srce. Zapovest je gospodnja svetla, prosvetljuje oči. Strah je gospodnji čist, ostaje doveka. Sudovi su njegovi istiniti, pravedni, svekoliki.
1: Aleluja.
0: Preobraženje.
1: Preobraženje.
0: Veronaučno informativna emisija Eparhije Osječko-Poljske i Baranjske.

0: Danas repriziramo.
1: Ne smeš biti na margini, ne smeš biti isključena, samo zato što si žena, niti biti manje važna i po...

0: Ošćena žena.
1: Ženski eter. Emisija Radio Borova s ciljem jačanja svesti o ravnopravnosti spolova i podsticanjem žena na uključivanje u sve društvene tokove.
0: Ženski eter.
1: Svakog drugog utorka od 14:10. Ženski eter. Jer je lepo biti žena.
2: Dobar dan, poštovane slušateljke i slušaoci. U današnjem ženskom eteru objavit ćemo razgovor s Mirjanom Mizdrak-Mišanović, koordinatorkom Udruženja žena Vukovar. Vukovarskom udruženju odobren je novi trogodišnji evropski projekat u okviru kojeg će ponovo otvoriti klub osoba treće dobi u Borovu, ali i nove u opštinama Trpinja i Markušica. U fokusu budućih aktivnosti su starije osobe u dobi od 65 i više godina i osobe s invaliditetom. Ciljevi projekta su prevencija institucionalizacije, sprečavanje socijalne isključenosti i širenje socijalnih usluga na ruralna područja. Razgovarali smo i o aktivnostima Udruženja žena Vukovara na suzbijanju trgovine ljudima, nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Donosimo i reportažni zapis s

0: u zajednici. Projekt ćemo provoditi u partnerstvu s općinama Borovo, Trpinja i Markušica, a usmjerene na povećanje dostupnosti socijalnih usluga za starije i osobe s invaliditetom, posebno u ruralnim sredinama. Kroz ovaj ćemo projekt organizirati psihosocijalnu podršku, savjetovanje, dnevne aktivnosti, kreativne, rekreativne sadržaje te različite oblike pomoći i podrške kako bismo zapravo doprinijeli većoj kvaliteti života i prevenciji socijalne isključenosti. Poseban naglasak u ovom projektu će također biti stavljen i na uslugu prevoza za osobe s invaliditetom. Naime, mislim da cijela naša zajednica je upoznata da mi imamo već postojeći projekt kroz kojeg organiziramo prevoz, ali samo za starije osobe, jer je tako projekt definiran. No, kroz svakodnevni rad smo prepoznali zapravo i velik broj osoba s invaliditetom koji imaju iste potrebe, a koje nažalost do sada mi nismo mogli uključiti. I upravo zato nam je posebno važno što ćemo kroz novi projekt imati priliku proširiti ovu uslugu i na osobe s invaliditetom, te im omogućiti i lakši pristup liječnicima, institucijama, kao i aktivnostima i sadržajima u zajednici. Vrijednost ovoga projekta iznosi skoro 300.000 eura i provodit će se, kako sam rekla, kroz 3 godine, a osim konkretne podrške korisnicima, doprinjet ćemo jačanju lokalnih kapaciteta i povezivanju naše zajednice.
1: Kada počinjete s provođenjem aktivnosti?
0: Provođenje aktivnosti započinjemo zapravo čim formalno potpišemo ugovor. Za sada je ono, sami početak je ova odluka temeljem koje će slijediti potpisivanje ugovora. S prvim danom potpisivanja ugovora zapravo kreću nekako i naše početne aktivnosti. I zapravo ono što je meni također važno naglasiti, jer mi kao organizacija vjerujemo da svaka osoba, bez obzira na dob ili invaliditet, treba imati mogućnost ostati aktivna i uključena i povezana sa svojom zajednicom, a upravo je to ono što mi ovim projektom želimo postići.
1: Ko se može uključiti u aktivnosti projekta?
0: Projekt je, kao što sam rekla, usmjeren na starije osobe i na osobe s invaliditetom i sve aktivnosti koje budu organizirane u okviru ovoga projekta su usmjerene upravo na ove dvije korisničke skupine i one će se moći uključiti u aktivnosti projekta i naravno ono što nam je važno naglasiti, kao što i svaki put naglasimo, sve aktivnosti za njih su u potpunosti besplatne.
1: Kada govorimo o starijim osobama, u proteklom projektu fokus je bio na osobama 65+, da li će tako biti u ovom novom?
0: Tako je. Starije osobe su nekako i putem Svjetske zdravstvene organizacije definirane kao osobe 65+ godina, tako i naši korisnici, odnosno najveća korisnička skupina starije osobe, moći će se uključiti svi koji budu imali 65 i više godina.
1: U okviru ovog projekta predviđeno je i zapošljavanje osoba koje će voditi te klubove.
0: Planiramo, znači, raditi ne samo na omogućavanju usluga za starije osobe, nego i na jačanju kapaciteta same zajednice i također će u sve tri naše partnerske općine biti zaposlena po jedna osoba koja će zapravo i koordinirati sam rad ovih klubova da bismo što bolje mogli provoditi aktivnosti i da bismo bili dostupni svaki dan u zajednici, što nam je zapravo i cilj kroz ovaj projekt.
1: Da zaključimo ovaj deo razgovora, šta provođenje ovog projekta donosi vašem udruženju, a šta korisnicima?
0: Pa ono što je nama posebno važno je da ovim projektom nastavljamo dugogodišnji rad udruge Žena Vukovar na razvoju izvan institucionalnih socijalnih usluga i prevenciji socijalne isključenosti starijih osoba. Jer sve aktivnosti koje mi kroz naš rad osmišljavamo i koje planiramo, sve aktivnosti su zapravo osmišljene u suradnji i razgovoru sa starijim osobama. Mi zapravo odgovaramo na njihove potrebe i ono što oni nama predoče da je njima važno da imaju u svojoj zajednici, mi zapravo kroz različite projekte njima i donosimo u zajednicu. Kako bismo na taj način prevenirali njihovu institucionalizaciju, ali zapravo što veću uključenost u zajednicu i da oni ostanu aktivni akteri u zajednici u kojoj žive.
1: Uskoro ćemo imati, nadam se, i više informacija.
0: Uz nove projekte i aktivnosti koje mi imamo, u ovome trenutku privodimo kraju i naš trogodišnji program usmjeren također na razvoj socijalnih usluga u zajednici koji provodimo u partnerstvu sa Hrvatskim zavodom za socijalni rad, područni ured Vukovar, a suradnici su nam općina Trpinja i općina Borovo. Kao završnu aktivnost kroz ovaj program organiziramo susret starijih osoba, naših korisnika iz Bršadina, Borova i Vukovara kroz sportsko-rekreativne igre za starije. Cilj ovog susreta zapravo nije samo natjecanje, nego prvenstveno druženje, povezivanje i jačanje njihovog osjećaja zajedništva. Kroz različite igre koje smo osmislili, timske aktivnosti, želimo potaknuti kod njih aktivno sudjelovanje, suradnju, međusobnu podršku i pokazati da starija životna dob može biti ispunjena kako aktivnošću, tako smijehom i druženjem. Nama su sve ove aktivnosti veoma važne jer starijim osobama pružaju priliku da izađu iz svakodnevne izolacije, upoznaju nove ljude, razviju prijateljstva i osjećaju se uključeno u zajednicu. Zato ćemo kroz ovu aktivnost povezati sve naše korisnike koji su sudjelovali kroz 3 godine u ovome projektu. Da će tu biti malo ono i natjecateljskog duha, ali vjerujem da će ipak neće biti najvažnija pobjeda nego druženje, veselje i osjećaj da nitko od njih nije sam. Ova aktivnost planirana je za 27. svibnja i ove godine planiramo je održati u općini Borovo.
1: Provodite i projekat podrška žrtvama trgovine ljudima, jačanje saradnje nevladinih organizacija u borbi protiv trgovine ljudima u partnerstvu sa Fondacijom Lara iz Bijeljine. Projekat ulazi u završnu fazu, u toku su pripreme i za konferenciju.
0: Tako je. Kao što sam i rekla, osim projekata koji su usmjereni na starije osobe, trenutno intenzivno radimo i na organizaciji regionalne konferencije o trgovini ljudima koja će se održati 21. svibnja u Sarajevu u suradnji sa našim partnerima Fundacijom Lara iz Bijeljine. Naša konferencija nosi naziv Djelotvorna prevencija i zaštita prava žrtava trgovine ljudima, zakonski okvir, iskustva iz prakse. A cilj je konferencije zapravo jačanje međusektorske suradnje i razmjena iskustava između institucija i organizacija civilnog društva iz Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine. Kroz ovu konferenciju poseban naglasak će biti stavljen na zaštitu djece kao žrtava i potencijalnih žrtava trgovine ljudima, ali i na aktualne izazove u području kako prevencije, tako i identifikacije i podrške žrtvama, posebno u kontekstu migracija, radne eksploatacije i prekogranične suradnje. Važno mi je naglasiti da će na konferenciji sudjelovati nacionalni koordinatori za borbu protiv trgovine ljudima iz Hrvatske i Srbije, kao i predstavnici Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, kao i organizacije civilnog društva koje zapravo svakodnevno rade sa žrtvama i ranjivim skupinama. Kao organizaciji koja već godinama pruža podršku žrtvama nasilja i trgovine ljudima, posebno nam je važno ovo regionalno povezivanje i razmjena konkretnih iskustava iz prakse, jer zapravo jedino zajedničkim djelovanjem možemo osigurati kvalitetniju zaštitu žrtava i učinkovitiju prevenciju.
1: Pravobraniteljka za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić izrazila je juče u Splitu zabrinutost zbog porasta porodičnog nasilja, podsjetivši da su lani intimni partneri počinili 18 ubistava žena i kritikovala pravosuđe zbog niskih kazni počiniocima nasilja. Ističe i da bi svaka od 21 županije trebala imati krizni centar za žrtve porodičnog nasilja, a za sad takav centar postoji samo u Zagrebu. Podsjetila je da je uspostavljanje kriznih centara u Hrvatskoj obaveza prema Konvenciji Veća Europe o suzbijanju nasilja i da je Veće Europe uputilo primjedbu Hrvatskoj. Kako to komentarišete, s obzirom da je Udruženje žena Vukovara od svog osnivanja posvećeno suzbijanju nasilja nad ženama, danas ste članica Ženske mreže Hrvatske?
0: Svakako da izjavu pravobraniteljice u kontekstu koji je naglasila podržavamo, s obzirom na važnost preporuka koje smo dobili, gdje je zapravo kroz Istanbulsku konvenciju koje je Republika Hrvatska i potpisnica, dužni smo osigurati pravovremenu zaštitu žrtvama nasilja. Ono s čime se mi zapravo svakodnevno susrećemo u radu sa žrtvama nasilja jesu zapravo dugotrajni postupci kada su u pitanju kaznena djela nasilja u obitelji i samim time i dodatna retraumatizacija žrtava kroz cjelokupni prolazak kroz pravosudni sustav. Ono što bismo također željeli naglasiti da je svakako potrebno unapređenje ne samo pravosudnog sustava, nego zapravo jačanje svih aktera koji djeluju na podršci i zaštiti žrtvama nasilja. Jednako tako bi trebali smo raditi na povećanju, odnosno boljoj koordiniranosti samog sustava. odnosno boljoj povezanosti cjelokupnog sustava koji pružaju podršku žrtvama nasilja. Važnost kriznih centara je neophodna, mislim krizni centri su neophodni da budu u svakoj županiji jer time pokazujemo kao država da smo ne samo deklarativno nego i formalno da ćemo tu biti za žrtve i da ćemo kroz sve što im trebamo osigurati omogućiti da to u onim trenucima bude i dostupno za njih.
1: Žrtve nasilja mogu se obratiti u vaše udruženje?
0: Naša organizacija ima organizirano savjetovalište za žrtve nasilja i naše savjetovalište zapravo radi svakim danom od 8 ujutru do 20 sati na večer i dostupni smo na broj telefona 032 421 191. Žrtve nasilja kod nas u savjetovalištu mogu dobiti pravnu, psihosocijalnu, psihološku podršku, ali ono što oni iskazuju da je njima najvažnije, to je zapravo osoba od povjerenja koja će biti njihova pratnja od onoga trenutka kada se odluče prijaviti nasilje, zapravo kroz cijeli nekako tijek, odnosno postupak izlaska iz kruga nasilja. Pružamo im pratnju na sud, kao i na sve institucije gdje posredno trebaju rješavati određena kako pravna, tako nekakva i osobna pitanja.
1: Hvala na razgovoru i svako dobro u budućem radu.
0: Također hvala vama i pozdrav svim vašim slušateljkama i slušateljima.

0: ste tu. U ženskom eteru Radio Borova.
1: Povodom Međunarodnog dana porodice u Velikoj županijskoj većnici u Vukovaru 13. maja je održan okrugli sto podrška porodici u zajednici organizacije obiteljskog centra područne službe Vukovarsko-Sremske. Skup je okupio stručnjake iz oblasti socijalne zaštite i srodnih djelatnosti sa ciljem jačanja saradnje i unapređenja podrške porodicama. Gordana Horvat sa Katedre za socijalni rad Pravnog fakulteta u Osijeku govorila je o izazovima u sistemu podrške porodicama i potrebi boljeg povezivanja institucija i stručnjaka. Posebno istakla značaj savremenih modela rada koji uključuju aktivno učešće porodice u donošenju odluka.
2: I govorit ću nešto malo više i o mogućnostima i razvojima novih metoda u radu sa obitelji, kako u stvari stvoriti nove mreže, kako spovezati jednu mrežu koja bi bila korisna u stvari u podršci i socijalnim radnicima u radu sa obitelji, a i samim obiteljima. Pa ću nešto i o novim inovativnim metodama, kako to napraviti. Konkretno se odnosi u stvari na jedan oblik rada, a to je obiteljska grupna konferencija koja u stvari okuplja sve dionike iz različitih sektora zajedno sa obitelji za jedan, ajmo reći onako, možda pojednostavljeno, stol gdje se u stvari dogovara jedan radni plan kako s tom obitelji raditi, koji su to sektori koje mogu i trebaju pružiti, odnosno stvaramo resurse za obitelj i na taj način u stvari na jedan način svi zajedno u jednom zajedničkom okruženju dajemo pravo obitelji u stvari da samostalno donese odluku o nekim svojim životnim potrebama i ciljevima.
1: Kao primjer dobrog pristupa navela je porodičnu grupnu konferenciju, model u kojem porodica i stručnjaci zajedno izrađuju plan podrške i određuju dalje korake kako bi porodica dobila adekvatnu pomoć i veću samostalnost. Upravnica obiteljskog centra Ružica Panđa naglasila je da je porodica osnova zdravog društva i da je potrebna podrška cele zajednice.
3: Prvenstveno zapravo želi smo još jedanput istaknuti kako zdravo i snažna zajednica ili društvo ne leži na pojedincima nego na snažnoj obitelji. A da bi obitelj bila snažna, ona treba podršku ili oslonac svih nas unutar zajednice. Ideja ovog stola je bila prikupiti zapravo institucije, ustanove, civilno društvo koji rade s obitelji, da vidimo i čujemo perspektive svih tih sudionika, da vidimo prostor za napredak i da zapravo još više učestvujemo u mrežu koja već postoji. Jer jedino na taj način je moguće poslati i odaslati poruku da je obitelj važna instanca.
1: Rekla je Panđa i istakla važnost saradnje institucija, ustanova i civilnog društva kako bi se dodatno ojačala postojeća mreža podrške porodicama.
0: U ženskom eteru Radio Borova.
1: Obiteljski centar područne službe Vukovarsko-Sremske organizovao je 15. maja dan otvorenih vrata. Posebnost događaja bio je kafe kutak za roditelje osmišljen kao neformalno mjesto susreta, razgovora i međusobnog povezivanja roditelja i stručnjaka. Jelena Frančišković, stručna radnica obiteljskog centra, istakla je da je cilj dana otvorenih vrata dodatno približiti građanima rad centra i njegove potpuno besplatne usluge.
4: Dan otvorenih vrata zamišljen je tako da građani imaju priliku dodatno se upoznati s uslugama obiteljskog centra koje su, da naglasim, potpuno besplatne. Cilj nam je potaknuti zajedništvo, podršku, naglasiti važnost obitelji kao temelja društva. Kafe kutak za roditelje kao aktivnost je zamišljena kao ugodno i neko neformalno druženje roditelja i djece. S tim da djeca tu poslužuju odrasle, odnosno roditelje, kavom, čajem, sokovima, a kava se tu kod nas ne plaća eurima, nego se plaća podrškom umjesto kritiziranja, pažnjom umjesto zanemarivanja, razgovorom umjesto šutnje, pohvalom umjesto kazne, zajedništvom umjesto osamljenosti i sličnim sloganima. Također ti slogani su i na šalicama u kojima se poslužuje napitak i kroz ovu biti aktivnost želimo poslati poruku koliko su razumijevanje, podrška i povezanost važni u svakoj obitelji. A također se posebno zahvaljujemo pekari Kara na vrijednoj donaciji u pekarskim proizvodima i podršci ovom događaju.
1: Dodala je da se sve više porodica obraća centru za pomoć i podršku, ali da ljudi još uvijek nisu dovoljno upoznati s njihovim radom.
4: Obiteljski centar u biti pruža podršku kroz različite usluge. Usluge su, kao što sam naglasila, potpuno besplatne. Tu su različita savjetovanja, individualna, roditeljska, sa djecom, sa partnerima. Pruža se podrška u različitim životnim situacijama. Također pružamo i podršku kroz različite programe, podršku trudnicama i mladim roditeljima, roditeljima koji žive zahtjevnije u izazovnim roditeljstvu, zahtjevnije neke životne situacije, također očevima koji žive razdvojeno od majke, djeteta. Zatim i imamo i školu za roditelje, također organiziramo različita predavanja i radionice i za djecu vrtićke dobi i za školsku djecu i za stručne suradnike, stručne radnike u različitim institucijama.
1: Među korisnicima je i Ivo Filipović, kojeg je u centar, kako kaže, uputila socijalna služba, a dolazi već 6 mjeseci.
5: 4 godine ne dobijam dijete, borim se za to. Ovdje sam slušao pola godine predavanje, imam sve najbolje iskustvo i najbolje mišljenje o ovom centru.
1: Josipa Klisurić za obiteljski centar područne službe Vukovarsko-Sremske saznala je preko škole koju pohađa njen sin.
6: Zapravo ja sam za obiteljski centar saznala putem škole. Imali smo jedan roditeljski sastanak gdje su nam držali predavanja o edukaciji obiteljskog centra. Međutim, moj sin nije bio zainteresiran za školu. Razmišljala sam o toj radionici, nazvala sam obiteljski centar gdje smo išli i jedno vrijeme je sin išao sam, pa sam jedno vrijeme ja išla s njime. Zahvaljujući gospođi Tatjani iz obiteljskog centra mogu reći da mi je dijete dosta sazrelo, da je prihvatio školu kao prijatelj i da postiže odlične rezultate. Sad će krenuti u srednju školu i evo kažem opet zahvaljujući obiteljskom centru nekako su nas usmjerili što će ju pisati za dalje i evo sve pohvale. Nismo dobili priručnik kad smo rodili djecu. Ali evo, zato postoje institucije gdje se uvijek možemo obratiti, potražiti pomoć. To nije sramota, to je nekako čak i ok i treba prihvatiti, jer pomoć postoji sa svih strana i mislim da je to u redu prihvatiti, saslušati stručnjake i da je to čak jedan veliki korak za bolje.
1: Posebno je pohvalila kafe kutak za roditelje.
6: Zapravo mi je to super ideja da se i roditelji malo podruže, da razmijenimo iskustva, da ispričamo jednim drugima kako smo sudjelovali na radionicama samostalno i evo da se družimo, da se međusobno upoznamo i ako bude trebalo da nastavimo suradnju.
1: Redovno radno vrijeme kafe kutka za roditelje je ponedjeljkom i utorkom od 7 do 19 časova, dok ostalim danima rade od 7 do 15 sati. Korisnici im se mogu obratiti na adresi centra kardinala Alojzija Stepinca 45 u Vukovaru ili nazvati na broj telefona 032 300 270. Stigli smo do kraja još jednog ženskog etera Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Sandra Mijatović, Srđan Knežević i Borislav Vuković. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.
7: Ne smeš biti na margini, ne smeš biti isključena, samo zato što si žena, niti biti manje važna i

Ženski eter. Emisija Radio Borova s ciljem jačanja svesti o ravnopravnosti spolova i podsticanjem žena na uključivanje u sve društvene tokove. Ženski eter. Svakog drugog utorka od 14:10. Ženski eter. Jer je lepo biti